0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: Billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim